0: Sivulikpaa me ikiakivikut titiraksi majok tusangnaro majok Brian Utungmit. Atiktaalik iksuk tusangnaro majok ikumakka nakituyuit. Brian Utuk ingak tijugunan yun nangin naku kisiani sikjagyaak tusangnaangnaak tavutasumingatteina ingak luni.
1: Ikumakka nakituyuit.